بأي يوم نفس كنت تسمع ما كنت هنيد لك نقرأ فوق ويت من الأكبر giveaways اللي عندنا بحالسة اللي عندنا نقرأ اشتقسم مع التنس وبيومنت إذا صار الهين بيش نتكلمو نقرأ فوق. You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin with Karina Proplan. Specialment jekk inti tennis fan u kont ilek tipprova tixi xi tickets biex tmur tarħhom live, palissa ma bej breakfast u Ryan O'Gale inti qed fiċ-ċans li tista' tirbaħ tickets għal Nitto ATP Finals li se jkun ġewwa Turin l-Italja u jkollok it-tickets ta' flights u accommodation għal żewġ min-nies kollox included. Grazzi kbira lil Purina Pro Plan, logħba ovvjament vera faċli biex tirbaħ inti kemm tibatilna l-kelma ATP fuq il-WhatsApp tagħna u mbagħad kemm aħna kemm insaqsuk xi ftit mistoqsijiet faċli fuq il-mużika, pets u ovvjament tennis related ukoll. Ovvjament big good luck għal min ħajjirbaħ kif ukoll jekk inti qed titħajjar biex tirbaħ din il-giveaway tinsiex tiċċakja naqra il-website tagħna fuq bay.com.mt. Inkomplu.